0: akwadan ogu adeɛ ɛna de nipa ɛtu akyiri
1: na wakasa wi yenso futu no de ama gana mebunu se enubone na yeyo wa ye yesesei wo so se de mebru bebre na edi nubone eye niam abone wo manuma wono angasa kra won ti ase ade swade na wode tu mebunu ni nyina nimu se enubone no won twa so esan se esei ni padache
0: aba bunu die de bia no masabe ya makopa de mawo aba bunu die ni omo sei oba bra bona frem di nyira ejira de ba akoso inu bone eh mabulu ya ya ne se eh ya life na so gabroni ka se life a asikira ne se abrafo na so ya mabone ni ye no eno ne mabulu ni hu se eh ya life